0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Повече от 1000 години след смъртта си цар Самуил се завръща в България, на чиято свобода и независимост той посвещава своя живот. Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели ще бъдат предадени на българската държава днес на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун в присъствието на министър-председателя Румен Радев и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, съобщиха от Министерския съвет. България посреща тленните останки на своя цар с държавна церемония на площад княз Александър I в София. След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет «Спартан», пренасящ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад княз Александър I около 12.30 часа. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет «Спартан». От летище Васил Левски в София до площад княз Александър I тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от българската армия. В рамките на държавната церемония България посреща цар Самуил, министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи със шествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почет пред тленните останки на цар Самуил. През второто тримесечие на 2026 година средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч е 1129 евро и се увеличава спрямо предходните 3 месеца на годината с 1,4 на 100. Това сочат данни на Националния статистически институт, предоставени от отдел статистически изследвания Ловеч. В обществения сектор средната брутна месечна работна заплата е по-висока от средната за областта с 10,5 на 100 и с 16,5% в сравнение с частния сектор. През второто тримесечие на 2026 година нараства с 11,3% в сравнение с същия период на 2025 година. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива, създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далеко съобщения и държавно управление. Най-ниско платени са били наетите в икономическите дейности, финансови и застрахователни дейности и транспорт, складиране и пощи. Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни 2026 година са 31 448 и се увеличават с 14 спрямо края на март 2026 година. В Ловеч днес и утре се провежда 13-то поредно издание на събитието «Деца на колела», организирано съвместно от Община Ловеч и спортен клуб «Райдърс Юнайтед», което тази година ще бъде също и четвърти финален кръг на детските «Даунхил серии» за 2026 година. Парк «Стратеж» събира стотици деца и младежи от цялата страна, които демонстрират своите умения и мерят сили по специално подготвеното трасе. През годините проявата се утвърди като ключова платформа за изява на бъдещи таланти, като именно трасето в Ловеч дало първия състезателен старт на редица от днешните добри и активни български състезатели по планинско колоездене. Близо 2 милиона и 200 хиляди евро от натрупаните отчисления на община Ловеч по набирателната сметка в регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен ще бъдат освободени за доизграждането на клетка 2 на регионалното депо за неопасни битови отпадъци в Ловеч, което обслужва общините Летница и Угърчин. Това съобщи на брифинг областният управител Пламен Христов и директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, инженер инженер Зорница Йоткова. Решението вече е издадено от инспекцията, но ще влезе в сила на 7 октомври. До тогава обаче предстои да бъде извършена и извънредна проверка на депото от експерти на регионалната инспекция по околната среда и водите. Общината и дружеството, което експлоатира депото, трябва да докажат изпълнението на дадените предписания, предприетите мерки за безопасната му експлоатация и реалното започване на изграждането на клетка 2. За освобождаването на средствата към общината и регионалното сдружение за управление на отпадъците в общините Ловеч, Летница и Угърчин бяха поставени конкретни условия, сред които договор за предварително третиране на отпадъците чрез сепариране с цел намаляване на количеството депонирани отпадъци с 20%, докато се изгради и въведе в експлоатация мобилна сепарираща инсталация на депото. Първоначално представеният договор не е отговарял на изискванията и от регионалната инспекция по околната среда и водите е изискана допълнителна информация, както за фирмата, която ще извършва дейностите, така и за предвидените количества. След представянето на необходимите документи и договор, отговарящ на поставените изисквания, е издадено решението за освобождаване на средствата. Допълнителен проблем е липсата на сепарираща инсталация и на инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци. По думите на инженер Йоткова, депото в Ловеч е в предаварийна ситуация, а ако е имало сепарираща инсталация, едва ли е щяло да се стигне до почти запълнения му капацитет.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 20. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури на повечето места ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните температури ще се повишат и в понеделник ще са между 20 и 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро за брой. Радио Зетра – 107,2 в Ловеч.

0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 20. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури на повечето места ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните температури ще се повишат и в понеделник ще са между 20 и 25 градуса.
0: Будилник. Предаване за култура и образование.
1: Екип от преподаватели от катедрата по български език на Софийския университет Свети Климент Охридски проведе обучение по български език за служители в общинската администрация в Гоце Делчев. Инициативата е част от дейностите на проекта «Българският език в държавните институции, в публичното пространство, в кризи на общуването и общуването по време на кризи». Обучението е практически насочено и се провежда в малки групи, за да има възможност за разговор и обратна връзка. В Гоце Делчев в него са се включили около 20 служители, разпределени в две групи. Обученията са част от по-широка инициатива, която продължава и в други общини в страната. Професор Миланов и доктор Начева изразиха благодарност към фонд «Научни изследвания» за подкрепата на проекта, както и към ръководството на община Гоце Делчев за възможността инициативата да бъде реализирана на местно ниво.

0: Слушате Будилник.
1: Община Ловеч обяви общински конкурс за есена тема от класната стая в Ловеч до вечността. 125 години от написването на музиката на химна на българската просвета върви народа възродени над Панайот Питков. Конкурсът е посветен на Деня на народните будители 1 ноември и е част от програмата за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани с заниманията по интереси в ловешките училища през 2026 година. Право на участие имат всички ученици, обхванати във всички занимания по интереси в училищата на територията на община Ловеч. Есетата трябва да имат ясно формулирана теза, удачно подбрани аргументи, личностна позиция и оригинал. Награждаването ще се състои на тържествена церемония по повод 1 ноември, Ден на народните будители, на 29 октомври.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Слушате Будилник.
1: Близо 40 души се включиха в нощта на литературата в читателското гнездо в областна администрация в Ловеч. Те бяха приветствани от областния управител Пламен Христов, който припомни, че инициативата се организира от институцията за седми път. В това читателско гнездо бяха актьорите Георги Грозев и Десислава Иванова от драматичен театър Борис Луканов Ловеч, традиционен партньор на областна администрация в нощ на литературата. Нощта на литературата в Ловеч продължи в още две читателски гнезда. В Параклиса Въведение Богородично на катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий и в арт галерия Мостове. Нощ на литературата е международно събитие, целящо да популяризира съвременни европейски автори и да стимулира четенето. Организира се по едно и също време в различни градове. У нас известни личности четат откъси от съвременна европейска поезия и проза.

0: Слушате Будилник.
1: В репертуара на Ловешкия театър през месец октомври влиза ново заглавие «Жената над нас» с премиера на 11 октомври. До края на месеца ще бъдат представени и познати заглавия, като има и много гостувания на сцени в страната. Това съобщи пиарът на Драматичен театър Ловеч Цветан Тодоров.
2: Значи в месеца най-много гостуване има на спектакъла «Брачен договор». Той е едно хитово заглавие. По-важното е, че на 15-10 гостуваме в Сълза и смях в столицата. На 5 октомври писателското кафене ще бъде представено в City Mark Art Center в столицата. Другите представления за Ловеч на 20 октомври, който не е гледал, може да гледа моноспектакъл на Георги Грозев «Последният танц на Нижински». На 22 октомври гостува театърът от Шумен с Божествена комедия на режисьорката Лилия Баджиева. В спектакъла играят Калин Врачански и Тончо Токмакчиев. А на 29 октомври гостува Габровският театър, драматичен театър Рачо Стоянов с Трудни за обичане. Там в главната роля е Мария Сапунджиева. На 28-10 месец е ангажиран салона за празник на средно училище Тодор Кирков.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро за брой.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: 100 посоки. Образователна рубрика в предаването Будилник на Радио Зетра.
1: Рубриката днес ще ни отведе към Дяволския мост. Дяволският мост край Ардино е истински архитектурен шедьовър от епохата на средновековието. Впечатлява както с размерите си, така и с елегантните си симетрични форми, които са останали непокътнати в продължение на векове. Мостът е построен в началото на 16 век по заповед на султан Селим I, като част от древен път, свързващ горнотракийската низина с Беломорска Тракия и Егейско море. Бил известен с името Шейтан Кюприя, в превод от турски дяволски мост. На мястото на днешния мост някога е имало римски мост, част от античния път Вия Игнация, свързващ Тракия и Бяло море през прохода Маказа. Съоръжението е с островърха конструкция, има три арки и четири по-малки отвора между тях, служещи за отчитане на нивото на водата. Централният свод е висок 12 метра. Там на един от камъните е гравиран хексагон, който изследователите наричат печата на Соломон. Смята се, че мостът е дело на оста Димитър от село Неделино. Той е вградил останките на римския мост в новата конструкция, използвайки само камъни от местността. Загадка е как тя е останала непокътната в продължение на близо 5 века без никакви ремонтни дейности. Има различни легенди за произхода на името. Според една от тях, при строителството на моста в него била вградена сянката на девойка. Майсторите все не успявали да изградят моста, докато единият не пожертвал съпругата си. Според народните поверия, когато сянката на жена бъде зазидана, тя започва да линее и скоро напуска света на живите. Втората легенда разказва как сатаната спасил една българска мома от сигурна смърт, явявайки се на османските конници, които я преследвали, за да я вземат в плен. Когато тя минала по моста, на тях им се сторило, че виждат дявола под него. Затова се отказали да я гонят и момичето се спасило. Други пък вярват, че това място притежава силна негативна енергия и че в един от камъните на моста личи отпечатък от стъпката на сатаната. Според местните хора обаче, името се дължи на отражението на моста във водата. Погледнато под определен ъгъл и в точно определен момент от деня, то прилича на дяволска глава с рога.
0: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 20. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури на повечето места ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слъна. Максималните температури ще се повишат и в понеделник ще са между 20 и 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700-19-110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 3.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 20. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури на повечето места ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слъна. Максималните температури ще се повишат и в понеделник ще са между 20 и 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро за брой.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 20. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури на повечето места ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слъна. Максималните температури ще се повишат и в понеделник ще са между 20 и 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Това е Радио Зетра.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро за брой.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Повече от 1000 години след смъртта си цар Самуил се завръща в България, на чиято свобода и независимост той посвещава своя живот. Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели ще бъдат предадени на българската държава днес на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун в присъствието на министър-председателя Румен Радев и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, съобщиха от Министерския съвет. България посреща тленните останки на своя цар с държавна церемония на площад княз Александър I в София. След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет «Спартан», пренасящ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад княз Александър I около 12.30 часа. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет «Спартан». От летище Васил Левски в София до площад княз Александър I тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от българската армия. В рамките на държавната церемония България посреща цар Самуил, министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи със шествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почет пред тленните останки на цар Самуил. През второто тримесечие на 2026 година средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч е 1129 евро и се увеличава спрямо предходните три месеца на годината с 1,4 на 100. Това сочат данни на Националния статистически институт, предоставени от отдел статистически изследвания Ловеч. В обществения сектор средната брутна месечна работна заплата е по-висока от средната за областта с 10,5 на 100 и с 16,5% в сравнение с частния сектор. През второто тримесечие на 2026 година нараства с 11,3% в сравнение с същия период на 2025 година. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива, създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далеко съобщения и държавно управление. Най-ниско платени са били наетите в икономическите дейности, финансови и застрахователни дейности и транспорт, складиране и пощи. Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни 2026 година са 31 448 и се увеличават с 14 спрямо края на март 2026 година. В Ловеч днес и утре се провежда 13-то поредно издание на събитието «Деца на колела», организирано съвместно от Община Ловеч и спортен клуб Riders United, което тази година ще бъде също и четвърти финален кръг на детските даунхил серии за 2026 година. Парк Стратеж събира стотици деца и младежи от цялата страна, които демонстрират своите умения и мерят сили по специално подготвеното трасе. През годините проявата се утвърди като ключова платформа за изява на бъдещи таланти, като именно трасето в Ловеч дало първия състезателен старт на редица от днешните добри и активни български състезатели по планинско колоездене. Близо 2 милиона и 200 хиляди евро от натрупаните отчисления на община Ловеч по набирателната сметка в регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен ще бъдат освободени за доизграждането на клетка 2 на регионалното депо за неопасни битови отпадъци в Ловеч, което обслужва общините Летница и Угърчин. Това съобщи на брифинг областният управител Пламен Христов и директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, инженер инженер Зорница Йоткова. Решението вече е издадено от инспекцията, но ще влезе в сила на 7 октомври. До тогава обаче предстои да бъде извършена и извънредна проверка на депото от експерти на регионалната инспекция по околната среда и водите. Общината и дружеството, което експлоатира депото, трябва да докажат изпълнението на дадените предписания, предприетите мерки за безопасната му експлоатация и реалното започване на изграждането на клетка 2. За освобождаването на средствата към общината и регионалното сдружение за управление на отпадъците в общините Ловеч, Летница и Угърчин бяха поставени конкретни условия, сред които договор за предварително третиране на отпадъците чрез сепариране с цел намаляване на количеството депонирани отпадъци с 20%, докато се изгради и въведе в експлоатация мобилна сепарираща инсталация на депото. Първоначално представеният договор не е отговарял на изискванията и от регионалната инспекция по околната среда и водите е изискана допълнителна информация, както за фирмата, която ще извършва дейностите, така и за предвидените количества. След представянето на необходимите документи и договор, отговарящ на поставените изисквания, е издадено решението за освобождаване на средствата. Допълнителен проблем е липсата на сепарираща инсталация и на инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци. По думите на инженер Йоткова, депото в Ловеч е в предаварийна ситуация, а ако е имало сепарираща инсталация, едва ли е щяло да се стигне до почти запълнения му капацитет.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 20. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури на повечето места ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните температури ще се повишат и в понеделник ще са между 20 и 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Това е Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро за брой.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще е около 22 градуса, в Ловеч 23.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро за брой.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще е около 22 градуса, в Ловеч 23.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро за брой.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 34.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще е около 22 градуса, в Ловеч 23.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро за брой.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще е около 22 градуса, в Ловеч 23.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: Two sides to every story.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще е около 22 градуса, в Ловеч 23.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: За сезон 2026-2027 година, по информация на Изпълнителната агенция по лекарствата, в страната ще бъдат доставени общо 770 000 дози противогрипни ваксини, съобщиха от Министерството на здравеопазването. С Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца е създадена възможност за безплатна вакцинация с 135 138 дози ваксини годишно за обхващане на до 17% от децата от 6 месечна възраст до 7 години, както и на 10 000 деца засегнати от хронични заболявания. По информация от Националната здравноосигурителна каса са сключени договори с търговци на едро за доставки на 50 790 инжекционни ваксини и 47 504 назални ваксини срещу грип, което не покрива заложеното в програмата количество за 2026 година, допълниха от Министерството на здравеопазването. В 2142 пощенски станции се приемат заявления за помощ за отопление за сезон 2026-2027 година, съобщиха от Български пощи. В съобщението се посочва, че през август и септември са заявени 27% повече услуги за подаване на заявления за помощ за отопление в сравнение с същия период на миналата година. Общо 76 административни услуги на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт се предлагат в пощенските станции, посочват от дружеството. Пълният списък на услугите и пощенските станции, в които се предоставят, е публикуван на сайта на Български пощи. С решение на правителството, хората и семействата без доходи, които се отопляват на твърдо гориво, ще получат еднократно пълния размер на целевата помощ за отопление от 322 евро за предстоящия зимен сезон. В резултат на решението на кабинета се очаква най-малко 20 000 души и семейства без доходи да получат еднократно пълния размер на помощта. Първи областен турнир по волейбол организира областна администрация Ловеч. Това съобщи областният управител Пламен Христов.
2: Този месец областна администрация Ловеч организира първи областен турнир по волейбол за мъже за купата на областния управител. Намерението ми е този турнир да стане традиционен преди началото на волейболния сезон, който започва в края на октомври. В него ще участват 5-те отбора от Ловешка област, представителни мъжки отбори от общините Ловеч, Троян, Тетевен, Луковит и Ябланица. Волейбола за мен в момента е най-добре развитие и най-популярният колективен спорт в нашата област. Тази идея ми дойде още миналата година, дори преди България да стане световен вице-шампион. Не успях като журналист да я реализирам, но сега в качеството ми на областен управител се надявам, че ще се получи един полезен за нашите волейболни клубове турнир, който ще бъде част от подготовката им за новия сезон. Но основната идея е още по-сериозно популяризиране на волейбола сред подрастващите. Турнирът ще се провежда на ротационен принцип, като всяка година ще се провежда в различна община, за да могат всички да са причастни. Имаме подкрепата на кметовете на общините, които ще помогнат с организацията на турнира, с част от наградите, съдии, медицински лица. Понеже времето ни беше малко по-кратко за организация, решихме тази година, може би така ще остане и за в бъдеще, турнира ще се проведе в три последователни съботи и за да можем да направим подходящата организация при провеждането на волейболните срещи, сме поканили още един шести отбор. Тази година ще ни гостува отбора от Севлиево, за да може отборите да са 6. На 10 октомври ще са срещите от едната предварителна група с три отбора. Те ще са в залата в Тетевен. В тази предварителна група са отборите на Тетевен, Ябланица и Луковит. Разбрахме се с ръководителите на волейболните клубове да са в по-близко разстояние с оглед на придвижването на отборите. Те ще играят по системата всеки срещу всеки. При нормален регламент на волейболните срещи 3 от 5. Следващата група, другата група, в която са отборите на Ловеч, Троян и Севлиево, ще играят всеки срещу всеки в спортната зала в Троян на 17 октомври, а финалите са на 24 октомври. Там ще се съберат 6 отбора, като първо ще се изиграе матча за 5-6 място, после за 3-4 и накрая финала за купата на областния управител. Ще бъдат осигурени и медали, и други награди. Поканил съм на финала, на финалите на 24 октомври. Поканил съм министъра на спорта, президента на волейболната федерация Любо Ганев, народния представител Владо Николов, светило в българския волейбол и други спортни деятели. Надявам се да стане един наистина сериозен волейболен турнир, който да продължим във времето и да стане, още веднъж казвам, традиционен. Транспорта на волейболните отбори го поемат клубовете и общините. Залите за провеждане на волейболните срещи също се поемат от общините, разходите за тези зали, там където те не са общински и се налага плащане на наем. Общините ще поемат таксите за медицинските лица, за съдиите, така че те поемат основната отговорност по организацията на когато срещите са на тяхна територия. Финалите са на 24-ти в спортната зала в Троян. Да, като най-голяма и най-нова зала, до година финалите ще бъдат в друга зала.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Температурата в София ще е около 22 градуса, в Ловеч 23.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра. Музика избрана с любов.
1: Since I've gotten older, out of line.
0: Радио Зетра. Музика избрана с любов.

Радио Зетра. Най-добрата хит селекция и тази вечер.